0: nyawa aywa ulu muso kana mfana ni muyaje ka fo muso minu yene kuma fo buye aywa ne o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso bere no fe ubin nege sabara ni ne ka don usen na ka karamo ka so yalla nu bita ubeto kliminda au bodonwa
1: ai
0: ebe ne bina o fawe sisan

akoita wilila wa sarakanya ne kono enimina nadumi farana ne kono te